твоя бич, як мала мій. Крикнуть найголосніше, там сам дві. Мовить, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не вди. Робі ще нездрово. Часами не вім, чим єст дом. Чи то, гді врацам, чи теж скот. Чи калькуловать, чи бить фер, чи б десь заблондить, чи міць.